0: chocolatelon na, sunniu toropok amma. Ukielon na ulti nesse tai, ku se nessu sammi puidapput, soltu äsaiptunissu tänut, kalipelluit pilossi tänut, nengitsi suusut tulluattut. Sokinok tahjaattelolluni, se munga iligäänämi. Pidäällu killingius ääni, nuisset kittuatsi tahtut, tunuinit sokottaraangami, te kulluu alienääk. Soltu kuulti akuitsok, tämäni issuatsi tottok. Uffe päväni kengieni, tannok tungujotto kullelassok. Ulloisset ikitottudut, tulluallutik idessigäät. Kengalluit puleffigäluit, esimi angalaafigäluit. Ukieppi tsikilluit, nelirengilak tekulluit. Kalipäätit nuijuuttut, soollu isiakku saattut. Pannakutit ääppälaattut, kiutannet nekkui tungujuattut. Nääsunik äkunnaattut, sivingän onni tämäkin ipput. Uffe timmiakkat ujemriettut, oppikääni millä laattut. Ukiemmi nässä tai sai, inuunop idessä viki sai, ku se nässu sammi tahakattut. Kämme tsikilissa rangami, sillä ennak minguissi villuni. Kidekta mammi ikitossuni, ullojenissa rangami, nipäännära. Nelissä rangilak. Kämmet ossakkissi villuni, imääni tahkanissa rangami, timäänit umeohtuu iiminappo ummetinni. Ukiemmi kusen annara, essakappo esäsenni. Ääsep sikkidossi tääsä, inriffigäät ukiep ullui. Esäsenguettut ipput, kun se nessu sammik tunniussisut. Soltumi äsäsep umme tääni, kun ujunnok ässä kattok, tämä ukiep siläni, mingu innok tahakappok. Suutta mammi kun sanattut, puileffe kapputesseni, ukiemmi pikisääni, ällenut inissa kangilak.
1: Tuakkaimak pasi ulaik osingip. Ukiak pillu tälliä. Ukiak pillu ikkattui seutta peräisraksinau esi ingitunik tässä etuakkana joko taaduit ukiep ingatlenaani pisartut ikkattui selluit imaluun niit nämminarlta angalelluta piinnään inguaut na joko taaduit ikkattui neselta. Älkäis täku tulliuttut smahluuput siulta una ullumikut täällä tullissää kiusin nousuk älkäisin ikkattui selluni. Bereits mahluk at on yarpaut siullermik ukielernerani isiginnarluut eqqartornerarsinnaasut ullumikkut eqqartorniarpaut tassalu aamma taasum saniatsigut nunatsinni isisinnaangisariluatsinniluunniit pisimasut aamilaatigu eqqaayassalluit tulliani aalkaatassaq allatulaaq ingerlanneqartussaaroq taanalu taamanikkusam saarumaarpaasqanoq suliaanerarsimanersoq. Mä näkyisin isiäunga. Älkää tänne täkönen mahtunni sydäkätissä Jens Krossman isiäkätikäluu. Nuumi ilko afittääp ikkääni. Nipäätsumi isiältä. Sielu on rapo. Ukiakpäru kaduni. Tässä ukiakpäru on anpätsäo. Mäkku näisut. Ivikkät ällässu. Esingarsimammeta. Äämärumi immaka mainak isiä viet akkaani naasungui ällellu. Nähkä täysemik ukiak maruisuus saavat tässä ilkofittaak ällär tuartillu. Mennä naasudik naasuraunnaa tuartu saavami. Ukiak mut isan näy täysu etäisek mään isiä nrinnetsinni takkutsarapok tässä kubaruaksuk. Kubaruaksunguak äinga. Niin pääosin mahtoo ukiarpelutumi pissuraa takani pissuraa ipaarussimaoq qitivissaarsimaoq ujaqqaani mitsimaoq nipeqanngilluunnarluni kisianni timmiaqanaasi taakku siullarmi eqqartulaatiaartigit taamaalinerani sitsimparip tassa aallartinnerani maluun qiteqqukkiartuarnerani timmiaqqat ingerlaalersarput imarpikkut ikaarnissaminnut piaraarsarlutik taamaatumik maluunnartarpu ilaanniikkut timmiaqqat pissuseringisaminnik pissulersulertarnerat soorlu unnukku taarsigaangat timmiaqqat qitivippalunnerat tusaaneqarsinnaangortarpoq kisianni qitiveriaaseq allatoortoq Jens Grossmann
2: тэсми ингерлаалернэрминни ингерлаақатиминнут калерсаарутертик нипилертарпаат аасами маннилиорнэрмин лаанни пиаққинэрмиллун лаанни таанни нипилиутиисартик аллангортиллу имминнут ингерлаарнэрмини калерсаарутертаан нипилертарамикку таанни аллангуутиисарпаат
1: тимиақат самитиллугит эққаасиннаарп мааннак тасса ситсимпари маалиммат авенерсуармингаанниит орпиммиут тат қақорнерит иммақа укалерисин таасаллуи ингасаппоқ тассами қаортуунгиннамик тааммаллаа тасса эққуис қааватунгаат қаамасууллуни аамалуссааават қааманерууллуни орпиммиутан алланалеққиууллуни мааннаку тасса таавангаанниит куяммут ингерлаарпоқ янси укиунаан суми тамакнаап тассаанерсут имма эққаалартуути
2: тас маан синерусатин кэрлуппассуақарпуут кагерлуиллу арлаат Sol, wan nelungin nawak, kang suwaming ani kuyam mo, taka ng suwa kung opis, chikikutit, pingat mo opisit, opikani opata tamako, ta tamak opimyo ta kawtun tarak tayo, ta taman ukisak put ilakpawso, makuli opimyo ta nang tarak tayo, mani ukilan na tayo at chikoswak Asli suakutasti ingat sakatilti. Main tekus maras nak temat takut tersewok. Nenek asli ingat sak takut. Makulah kau tersor tari. Main kena sini. Uki sakut. Opialin ni. Nerasa semin ni. Nesafisin nerasa semin ni. Nerasa sak seorang ters. Uki sakut. Kaya tu semangin demi.
1: Timiakat katun katurang ada. Аасаанерани нуатсинни нериассақарнэрсуат эққанеқартарпо соорлу инталеқ тааллиани куссак биллугу илаатигут оқартоқарпоқ нуаттагоқ паккалуа имоварнерумата тамаангартартоқ кисианни паккалус мааннаку укиалернерани нугулереэрпут кисианнили тиммиақсуи мааниилтик таакку суумитаава нерисарисарпаат таамаалинерани
2: та тиммиаққат тиммиаққан таалертику оққупалеқарсуит илаас таама таасарпаат орпиммиут таллу таттамак нуна наасуиса наасуссартангуиник нериниарти мааниттарпут маккули куссаат суллинертортунеруппут маанилу суллернгат нугуккаангат аамаккуссаат таммақатигисарпаат таамаалтик орпиммиут тат укиу ингерланарани нуна наасуис наасуссартааса нуккиартуарна илутигалуг апумми амами нуисэру амерлсақамма тамак наасусартангуи илаанник сивисоруссуарми амасармата тамак нерисаралуг тас илааннаккут укисоқартарпоқ пигаартуми тамак орпиммиуттин қақортун таасартаккагут маани кагерлунни наасуссангуан нерисақартик укиу иларуссуа уумасиннаасарпут қупалоқарсуилли наасуиннаангитсун нерисақартарпут аама суллангит пиараанник тамаккунаг қуперлуник қуллуисинил нерисақартик тамаани умасуусарпут тамакку